Sunda. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Champion!
5: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Italija pripravlja nova pravila za vključevanje tujih otrok v šole. Vlada Giorgia Meloni želi zakonsko omejiti število tujih učencev v posameznem razredu, koliko jih bo največ pa za zdaj še ni znano. Starši otrok imajo resne težave, pri vključevanju bi se morali učiti italijanščine. V šolah nameravajo prepovedati tudi burke in nikabe. Znanih je tudi nekaj podrobnosti tragične nesreče pri slapu Savica. Tuja štiričlanska družina se je med vračanjem ustavila na počivališču, ko je 7-letni otrok se oddaljil. Družina je kmalu zaslišala njegove krike. 44-letni oče pa je stekel za njim in padel skoraj 60 metrov globoko globel. Reševalci so očeta našli v strugi Savice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. Globino je padel tudi 7-letni, ki se je hudo poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Slovengradec v tem trenutku pri 12 stopinjah, Celje, Črnomelj 14, Ajdovščina, Ljubljana 15, Maribor 16, Kozina 19. Dobro jutro, Slovenija, delno jasno bo danes, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho, v temle jutru pa po nekaterih nižinah tudi kar nekaj megle. Temperature čez dan bodo šle do 24, na Goriškem in ob morju celo do 28 stopinj. Jutri sončno in razmeroma sveže.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Po slovenskih cestah pa se že nabirajo klasični jutranji zastoji, Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in seveda proti Ljubljani tudi Dolenjska avtocesta med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Srečno!
19: Pokrovitelj
2: Klemavet.
10: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
10: Klemavet.si.
11: Radio 1 8.

0: hiti 80-ih.
1: Ja, dobro jutro. Zdaj ne vem kdaj, niti kako je šel vikend mimo, ampak smo spet skupaj, tako da demo zaštartati mi Italijanov teden. In veste kaj, imeli se bomo fajn, pa ne se nobenemu pustiti in zato bom prav začel s tole. Twisted Sister, we're not gonna take it.

Bob Marley in 80-ka, dobro jutro. Zdaj, naslednja je slučajno postala nesmrtna, ker je pomotoma kaseta prišla od Michaela Sembela do ustvarjalcev filma Flashdance. On je hotel nekaj drugega poslati, pa je poslal pomotoma tole in evo, bila je perfektna. Usoda je poskrbela za njo, za Maniac.

To se je pa končalo, Hot in the City. Ne vem, kako ste vi, jaz večer in zjutraj že pogrešam tople ploščice. Mislim, nimam talnega grete, nimam kaj. Jesen je tukaj in v vseh letnih časih pa vaša družba, Radio 81. Queen je vam dam zdaj, Who Wants to Live Forever.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Preizkušam čistila OK.
11: In? So OK?
10: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
11: Več kot OK.
10: Več na OK.si.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
13: Klemavet.
14: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
13: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
14: Klemavet.si.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Enostavno ne gre.
17: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
18: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
19: Sloven Gradec v tem trenutku pri 12 stopinjah, Celje, Črnomelj 14, Ajdovščina, Ljubljana 15, Maribor 16, Kozina 19. Dobro jutro, Slovenija, delno jasno bo danes, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho, v temle jutru pa po nekaterih nižinah tudi kar nekaj megle. Temperature čez dan bodo šle do 24, na Goriškem in ob morju celo do 28 stopinj. Jutri sončno in razmeroma sveže.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Še skok na ceste in kar nekaj težav v temle zgodnem jutru. Vozilo v okvari je obstalo na voznem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani malo za priključkom Krtina. Semafori pa ne delujejo v Kranju, na polici v križišču z avtocestnim izvozom Kran Zahod. Previdno in upoštevajte prosim tam ostalo prometno signalizacijo. Jutranji zastoji pa na Dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici in na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Ni še modrih, vsaj za enkrat ne, nič 80, 22, 55. Srečno.
23: Pokrovitelj
14: Klemavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
13: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
14: Klemavet.si.
0: Radio 1 80.
24: Super časi, super glasba.
0: Najljubši hiti
25: 80-ih. Pol sedmih je bilo ura, kmalo ustanko, tukaj na 80-ki. Eno vrhunsko sem pripravil, da se boste zbudili. Zdaj tale, ki te jo zavrtim zdaj, pa je ena od tistih, ki ti opiše, kako je, ko človek pokaže svoje prave barve. Ne tista zaigrana čustva. True Colors. True Colors.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Ja, dobro jutro, malo bom pogoljufal z današnjim ustankom. Tole je Kralj popa posnel tik pred začetkom 80-ih. Ampak je bila tako dobra, da je bila to hit številka 1 leta 80. In ena njegovih najboljših. Predvsem, pravzaprav je ta prava za super štart dneva. Perfektni ustanko, don't stop till you get enough.

Volijo bi, da ste tu. Pa se ste, ne, če tole poslušate. Odlično, skoraj bo 7, če ste se šele priklopili. Manj kmalo za vas novice, predvsem vremensko napoved, pa kako je na cestah, da boste vse vedeli, da se ne ujamete v kakšen zastoj. Lep začetek tedna ti želim, Matjaž Luše.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Pisa, da te kap!
7: Od Julči!
8: Nič 70, 551, 200.
9: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
12: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
13: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
14: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
15: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
17: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
18: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Napetosti na Bližnjem vzhodu se znova stopnjujejo. Washington in Teheran sta si zmenjala nove grožnje, potem ko so hutevski napadi razširili regionalni konflikt. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran pozval k dogovoru in zagrozil njegovom vodstvu. Iranska vojska pa je napovedala oster odgovor na morebiten nov napad. Dogajanje bi lahko vplivalo tudi na ladijski promet, dobavo energentov in svetovne cene nafte. V Aziji se medtem pripravlja na srečanje Donalda Trumpa in kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Kitajska na pogovore prihaja z močnim izvoznim zagonom. Trgovina bo zato med osrednjimi temami srečanja pomembnega tudi za svetovna podjetja in cene. Za konec pa še v Boh in na 67. kravjem balu se je zbralo dobrih 8 tisoč obiskovalcev. Planšari so po poletju na planijah v dolino pripeljali okrašeno živino, obiskovalci pa so si ogledali njihovo opremo, folklorne nastope in poskušali domače dobrote.
19: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
20: V temle ponedeljku, kar se vremena tiče, bo delno jasno, spremenljivo oblačnost je v temle jutru, po nekaterih nižinah tudi kar nekaj megle, temperature čez dan pa od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri sončno in razmeroma kar frišno, temperature čez dan bodo tiste najvišje od 17 do 21, na Primorskem gremo do 24 stopinj.
21: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Po slovenskih cestah pa za stojsko na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, razlog seveda delovne zapore. Jutranji zastoji pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike. Vse gre proti Ljubljani. Ni še radarjev in kontrol, ko jih opazite, dobrodošli brezplačno. Nič 80 22 55 srečno.
22: Pokrovitelj
23: Klemavit.
12: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje. Vrčevanje Klimavet. Odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
23: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
12: Klimavet.si
3: Radio 1 80.
1: Najljubši hiti 80-ih.
7: 7 je bila ura, dobro jutro vam voščim, za vas imam pripravljene največje hite. Zdaj česa se ne sme tikati, pa bo zdaj odpel MC Hammer. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Simply the best na Radiu 180.
1: Čas je za Simply the best, zdaj bomo slišali pesem, ko so bili še veliki prijatelji, pa so uživali v ustvarjanju res vrhunske glasbe. Kasneje so se pa Sting in kompanija razšli, ker se veš, tam, kjer je denar, tam je tudi krek. Ampak na srečo so prej naredili tole. Every little thing she does is magic.

0: Trenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

John Farnham na 80, ki naslednja pa, če bi Stevie vprašala, je pričakoval, da bo tak mega hit tole, ma niti v sanjah. Preprosta, ampak učinkovita. I just call to say I love you.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
15: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
16: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
17: Klemavet.
16: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
16: Klemavet.si.
18: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
19: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: V temle ponedeljku, kar se vremena tiče, bo delno jasno, spremenljivo oblačnosti. V temle jutru po nekaterih nižinah tudi kar nekaj megle, temperature čez dan pa od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri sončno in razmeroma kar frišno, temperature čez dan bodo tiste najvišje od 17 do 21, na Primorskem gremo do 24 stopinj.
1: Kje bi imela rojstni dan?
5: V Mini Cityju!
12: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
14: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 € na otroka.
8: Rezerviraj na minicity.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Po slovenskih cestah v ponedeljkovem jutru se v znamenju zastojev zaradi del najprej na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, poleg tega pa seveda tudi klasična jutranja gneča, dolenjska, štajerska, primorska in gorenjska avtocesta proti ljubljanski obvoznici. In pa prva dva radarja danes, prvi je v Dornavi pri Ptuju pri Gamsu, drugi pa v Tepanju pri gasilskem domu. Srečno!
7: Pokrovitelj
4: Klemavet.
16: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
16: Klemavet.si.
0: Radio 1 80.
2: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
17: V 19:30 se pripravljamo na nov dan skupaj z izborom seveda vaših najljubših, šopek najljubših. Tukaj je naslednja, F.R. David in Words.

No, če smo res takšni deci, boste presodile same. Typical male. Ne bomo pa začeli jutra s prepirčkom, tudi čez dan jih ne bo. Če pa gre v to smer, je boljš dati gor slušalke in se umakniti in porabiti čim manj energije za to. Tukaj je ena še tako sproščena, dopustniška. La Isla Bonita.

Boj, George je bil tole na 80, ki naslednje je pa Hurray, Hurray, it's holiday, torej dopust. In sem šel prav pogledat, kde imamo naslednji dela prost dan. In mi vrže ven 31. oktober, to je dan reformacije, ampak hudiča, to je na soboto. Tako da naslednji dela prost dan je 25. december, božič, katastrofa, vem.

0: Službo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. V Rusiji se je končalo glasovanje za parlament. Po usporednih volitvah je enotna Rusija, stranka predsednika Vladimirja Putina, dobila dobrih 49% glasov. Končni izidi še niso znani. Glasovali so tudi na zasedenih območjih Ukrajine. Protivojna stranka Jabolko pa ni smela nastopiti. Novi parlament bo odločal o politiki države, ki že peto leto vodi vojno v Ukrajini. Za konec pa še v London, kjer vse bolj priljubljene postajajo jutranje zabave s kavo namesto alkohola. Obiskovalci že okoli 7 zjutraj zaplešejo v elektronski glasbi, v rokah pa imajo espresso ali kapučino. Dogodki praviloma trajajo približno 1 uro, nato se udeleženci odpravijo naravnost v službo. Organizatori pravijo, da je ideja preprosta, druženje in energija prave zabave, le brez neprespane noči in jutranjega mačka. Nekateri rejvi ponujejo še zajtrk, skupinski sprehod ali vadbo.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Delno jasno bo danes z nekaj spremenljive oblačnosti, v temle jutru po nekaterih nižinah tudi megleno. Temperature čez dan od 20 do 24, na primorskem ob šibki buri gremo do 28 stopinj. Jutri sončno in razmeroma sveže, temperature jutri zjutraj od 5 do 10, čez dan od 17 do 21, na primorskem pa seveda kakšna stopinja več.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
11: Še skok na ceste in tokrat pozor, zaradi pneumatike na vozišču je v predoru Šentvid na gorenjski avtocesti A2 zaprt uvoz na avtocesto iz smeri Celovške ceste proti Kosezam. Zastoji zaradi del na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, poleg tega pa seveda klasična jutranja gneča, dolenjska avtocesta od Grosuplja, Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Vrhnike in gorenjska avtocesta od Povodja. Vse gre proti Ljubljani in seveda tudi na ostalih znanih jutranjih gneča. Radarji pa večinoma na štajerskem koncu, v Tepanju pri gasilskem domu, v Radvanju prav tako pri gasilskem domu meri v smeri Pohorja, v Dornavi pri Ptuju so pri Gamsu, v Bistrici ob Dravi pa pri bivšem Seltronu. Srečno!
2: Pokrovitelj
15: Klemavet.
16: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
16: Klemavet.si.
0: Radio 1, 80.
16: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
17: 8 je bila ura, jaz upam, da niste vi v kakšnem zastoju. Če ste, vas bom zdaj kratko časi v UB40. A veš, pa se zdaj ne savti, če lahko sami vozijo. Red, red wine mogoče, kdo? 4-8, zgaj pa ne.

0: kolo.
1: Na Radiu 180.
2: Dobro jutro, nov teden je tukaj in prvič po vikendu se zavrti tudi glasbeno kolo, ker je čas za lestvice.
0: Leto 1980.
2: Na Enki možakar, ki čisto na začetku 80-ih ni hotel sprejeti novih glasbenih stilov, kot je punk pa new wave. Prav napisal je pesem o tem It's still rock and roll to me. Njegova prva številka ena od mnogih. Billy Joel.

Upam, da imate tudi vi tale feeling. A real good feeling. Peter Kent je bil to. O čisto drugih feelingih pa je pel Falco v svoji legendarni Genie.

0: Za mamo in očeta Imunoamin, za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špasteatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Delno jasno bo danes z nekaj spremenljive oblačnosti, v temle jutru po nekaterih nižinah tudi megleno, temperature čez dan od 20 do 24, na Primorskem ob šibki buri gremo do 28 stopinj. Jutri sončno in razmeroma sveže, temperature jutri zjutraj od 5 do 10, čez dan od 17 do 21, na Primorskem pa seveda kakšna stopinja več.
9: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
8: Še skok na ceste, lepo zdrav vsem, ki držite za volan. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo. Tam se je zgodila prometna nesreča previdno. Zastoj pa zaradi del na dolenjski avtocesti A2 nekaj gneče v smeri Ljubljane, Medvičem in Ivančno Gorico, podobno na primorski avtocesti od Unca proti Postojni, stojite pa tudi na cesti Izola Strunjan. Poleg tega klasična jutranja gneča, dolenjska, štajerska, primorska in gorenjska avtocesta proti Ljubljani in seveda tudi na ostalih znanih jutranjih. Radar v Cezanjevcih pri Ljutomeru pri Vrcu, v Radvanju merijo pri gasilskem domu v smeri Pohorja in pa radar tudi v Bistrici ob Dravi pri bivšem Seltronu. Srečno!
11: Pokrovitelj
12: Klemavet.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klemavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pol devetih je ura, lep ponedeljek. Zdaj, če se vam ne gre, se pa delajte, da vam gre. A veš, delamo se, da delamo. Najboljša v tem sta bila Mili Vanili.

Ko sem bil majhen, sem vedno mešal Sabrino pa Sandro. In ko sem na MTV-u videl Sandro, sem se že veselil video spota v bazenu, potem pa na razočaranje ugotovil, da gledam Sandro. Zdaj pa tale, Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth.

Fine Young Cannibals, Suspicious Minds. Po izboru glasbene televizije VH1 je bila tole najboljša priredba. Ne vem, če bi šel tako daleč, ampak za naslednjo se pa vsi strinjamo, da je ena najboljših od Van Halena.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Lačni? Maček te reši.
7: Mjav.
6: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. SD, Svoboda in Levica danes vlagajo interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Očitajo mu predvsem, da je vlada pri odnosu do Izraela njegove interese postavila pred slovenske. Kajzer očitke zavrača in govori o viharju v kozarcu vode. Koalicija medtem predlaga umik dveh opozicijskih predlogov za preiskovalni komisiji, čež da je treba počakati na oktobrski referendum o novi ureditvi preiskav. Zasebni študentski servisi pa dobivajo državno konkurenco. Zavod za zaposlovanje bo 1. oktobra zagnal digitalni sistem za iskanje dela, napotnice, obračuni, ur in splačila. Strošek delodajalca in zaslužek študenta ostajata enaka, delež posrednika pa bo šel v štipendijski sklad. Zavod zaslužka ne bo založil, zato bo študent čakal na plačilo delodajalca.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
15: Termometri po državi so v tem trenutku povedali svoje. Radovljica 14 stopinj, Ptuj, Ljubljana in Maribor 15, Novo mesto 16, Štore 17, Izola 19 stopinj. Delno jasno bo danes, se spremenljivo oblačnostjo, temperature čez dan do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri pa sončno in razmeroma sveže, temperature zjutraj od 5 do 10 večinoma, čez dan od 17 do 21 stopinj. Kakšna stopinja več bo seveda na Primorskem.
4: Hyundai i20 že za 15 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Še skok na ceste in previdno, promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo. Tam se je zgodila prometna nesreča. Poleg tega pa zastoji Dolenjska avtocesta A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani, stojite pa tudi na cesti Izola-Strunjan. In pa radar v Cezanjevcih pri Ljutomeru pri vrtcu v coni 30. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega. Srečno.
0: Pokrovitelj
3: Klemavit. Rekuperator. Za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
0: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klimavet.si.
0: Radio 1 80.
3: Tvoji najljubši hiti
7: 80-ih.
16: 9. uro začenjamo, lep dan vam želim. Lep pozdrav tudi vsem voznikom avtobusov, strojevodji, taksistom, kamionistom, vsi, ki nas poslušate na cesti. Srečno vožnjo, hvala, ker ste z nami. Bad Boys Blue imam za začetek te ure.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80-ta.
2: V najboljšem paru je danes en fant, ki ga na začetku radijske postaje pa založbe niso hotele, ker naj bi imel preveč črnski glas. Potem se ga pa pogledal in si odkje je ta glas? Vedno in še zdaj v bistvu zgleda kot en fantek. Rick Astley.

0: Njegova absolutna številka ena, znana tudi zaradi Rick Rollinga, a veš, kot je nek skriti link preusmeril na tale video spot. Rick Astley je bil v najboljšem paru dan.
1: Najboljši par
2: na 80.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Champion!
3: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
2: Termometri po državi so v tem trenutku povedali svoje. Radovljica 14 stopinj, Ptuj, Ljubljana in Maribor 15, Novo mesto 16, Štore 17, Izola 19 stopinj. Delno jasno bo danes, se spremenljivo oblačnostjo, temperature čez dan do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri pa sončno in razmeroma sveže, temperature zjutraj od 5 do 10 večinoma, čez dan od 17 do 21 stopinj. Kakšna stopinja več bo seveda na Primorskem.
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V Mini Cityju!
5: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača. Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
6: Rezerviraj na minicity.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
2: Prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkoma Maribor Center in Zrkovci previdno, zastoji pa na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, gneča pa tudi na cesti Izola Strunjan. Radarji pa Črn Brlingo na stranicah pri Zrečah pri Fijavžu, Belkangu v Dravogradu pri policijski postaji dobro skrit, pravite, parkiran med ostalimi vozili, v Cezanjevcih pri Ljutomeru pri vrcu merijo v coni 30 in pa kontrol na koncu Vržeja, smer pa Murska Sobota. Srečno!
8: Pokrovitelj Klemavet.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klemavet.si.

0: 80-ih.
1: Pol desetih je bila že ura, je lep dan, kako čas leti, a ne, ko se ima človek fajn. Ali pa ko zamuja, tudi takrat čas leti. Največji hit imam za vas, Alphaville, Big in Japan.

Evo, hello od Lionela Richieja. Je imel hello več kot 30 let pred Adele. Pa moram reči, da mi je njegova verzija boljša. Te stare pesmi smo se vsi zapomnili, teh novih je bolj malo, ne? Mislim, da to vse pove.

Sanja me že preganja, jaz zdaj menjam studio, grem na Radio 1, vam pa želim en mega ponedeljek, najbolj lepo danes, pa se slišimo spet jutri od čestih naprej. Matjaž Loše, ti maham, čau.

0: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
2: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Preizkušam čistila OK.
5: In? So OK?
4: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
5: Več kot OK.
4: Več na OK.si.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
9: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. V Nemčiji je skrajna desna AfD zmagala na deželnih volitvah v Mecklenburg pored Pomorjanskem. Dobila je dobrih 38% glasov, SPD dobrih 35%, krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca pa so slabimi 5% prvič po drugi svetovni vojni ostali pod pragom za vstop v katerikoli deželni parlament. Merc je izid označil za katastrofo. Medtem bo danes po vsej Nemčiji protestiralo več 10 000 zaposlenih v avtomobilski industriji. Sindikat IG Metall je napovedal več kot 280 akcij pri proizvajalcih in dobaviteljih. Delavci nasprotujejo zapiranju tovaren in odpuščanju ter zahtevajo več vlaganj v domačo proizvodnjo. Panoga je od leta 2019 izgubila približno 100 000 delovnih mest.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, dopoldne po nekaterih nižinah še megleno. Zapihal bo tudi veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka burja. Temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in obmorju do okoli 28 stopinj.
17: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno, prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici A1 v smeri Šentilja med priključkoma Maribor center in Zrkovci. Nekaj zastojev že imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radarji Črnberlingo na stranicah pri Zrečah čaka pri Fijavžu, potem v Rakičanu pri Murski Soboti v coni 30, v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu in pa še Modro Berlingo na ljubljanski južni obvoznici A1, na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču, umetov tam pa 80 km na uro. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
19: Pokrovitelj.
20: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
21: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
22: Sanja Brezočnik.
23: Na Radio 1, 80.
16: Dobro jutro in dobrodošli v nov ponedeljek. Ura je bila 10 in čas je, da mi prebudimo energijo v sebi, da dvignemo glasnost in pa si vzamemo v bistvu prav vse, kar nam tale ponedeljek ponuja. Začenjamo brez kompromisov z Queenie. I Want It All.

Ena najbolj prepoznavnih melodij vseh časov, Skorpionsi, so morali v bistvu svoj znameniti žvižg celo braniti. Vse je založba želela ostraniti ven iz komada, ampak še dobro, da jih niso poslušali. Wind of Change je nastal po obisku Moskve leta 89 in postal prava himna upanja, miru in pa velikih sprememb. Zdaj je pa iz resnega, skoraj zgodovinskega razpoloženja, naravnost v bleščeči svet 80-ih. Naslednja je bila šesti velik single dua Modern Talking. Prvih pet je v Nemčiji osvojilo sam vrh, Natalija pa se je ustavila še vedno na odličnem tretjem mestu. Geronimo's Cadillac je tole.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
4: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Ja, danes se boste za prostor na nebu izmenično pogajala sonce in pa oblaki, zdaj do povdne še po nižinah sploh nekaj megle. Čez dan bo zapihal severni in pa shodni veter, na primorskem šibka burja, sicer pa temperature bodo prijetne, no, glede na to, da je že 21. september, od 20 do 24 stopin, Goriška in obala pa boste še malo podaljšali poletje, danes se bo ogrelo do približno 28.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Sicer pa še ena informacija, jutri, torej v torek 22. septembra, bo na gorenjski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno in sicer med 9. uro zjutraj in 14. popovdne. Tam potekajo dela, predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Radarji prvi na belem pri Šmarju pri Jelšah na parkirišču za avtobuse smer Mestinje. Sivkedi v stari Novi vasi pri Križevcih pri privat hiši. Potem v Rakičeno pri Murski Soboti v coni 30 in pa še zadnji v oziroma na Hotizi pri Lendavi pri Nogradu. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
9: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
12: Sanja Brezočnik.
13: Na Radio 1, 80.
6: Ura je po 11 in pravijo, da je v dvoje vse lepše. Posebej kadra združimo dva tako nezamenljiva glasova. Rod Stewart z raskim šarmom in pa Tina Turner svojo neustavljivo energijo. Tole je It Takes Two.

Billie Idol in pa Sweet 16 na Radio 81. Sicer pa, dragi moji, jaz sem nekaj za vas, ampak naj pa že kar takoj upozorim, da to ni za tiste, ki vedno pravijo, jaz bom sam nekaj malega. Zakaj? Zato, ker namreč podarjam XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Ja, za 4, zato, ker je takšno pojedino pač najlepše deliti, pa tudi zato, no, ker je sam verjetno ne bi zmogel tudi najbolj lačen član družine. Ne. Tako da pošlite mi SMS na nič 30 200 500 in morda boste prav vi kmalu za veliko mizo v gostilni Maček. Pred vami pa XXL, hrustljavi piščanec. Če ste lačni, telefon v roke.

0: Jutri dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Mile!
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
11: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na bencinskih črpalkah se obeta nov cenovni udarec. Dizel naj bi po napovedih presegal 2 evra za liter, bencin pa naj bi se približal 1,80 €. V ozadju so vojne, motnje v dobavi nafte in težave rafinerij. Dražji dizel bi lahko s časoma podražil tudi prevoz in proizvodnjo hrane, zato bi se višje cene lahko pokazale še v trgovinah. Če pa ste med Slovenci, ki poleti radi skočijo na kakšen hrvaški otok, prihaja novost. Jadrolinija napoveduje veliko prenovo svoje flote. V prihodnjih letih naj bi dobila do 10 novih plovil, vrednih okoli 200 milijonov evrov. To pomeni predvsem nove trajekte in boljšo povezavo hrvaške obale z otoki, ki jih obiskujejo tudi številni slovenski dopustniki. Če boste torej prihodnje poletje spet stali v koloni za na otok, je vsaj nekaj možnosti, da bo trajekt novejši.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Po nekaterih nižinah še vedno se zadržuje megla, drugod pa se bosta danes kar izmenjavala sonce in pa oblačnost. Popoldne bo zapihal veter severa in vzhoda, primorsko pa bo nežno prezračila šibka burja. Zdaj živo srebro bo danes pokazalo od 20 do 24 stopinj, ob morju in na Goriškem pa bo poletje v bistvu še enkrat pomahalo v pozdrav, tam bo okoli 28 stopinj.
15: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Nekaj zastojev še imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in pa na cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Radar čaka na belem pri Šmarju pri Jelšah na parkirišču za avtobuse meri proti Mestinju in pa si v Kedi v stari Novi vasi pri Križevcih pri privat hiši. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: In Sanja Brezovšnik.
17: Na Radiu 1, 80.
14: 11. bila ura, ponedeljek je že dobro ogret, kava je opravila svoje, mi pa zdaj le potrebujemo sam še komad, ki nas bo potegnil iz resničnega sveta naravnost v strip. Norvežani, aha, so pesem Take On Me najprej izdali brez večjega uspeha, šele potem nova različnica in pa legendarni video spot sta jo spremenila v svetovno senzacijo. Za tisto čarobno mešanco resničnega sveta in pa risbe so ustvarjalci ročno obdelali približno 3000 sličic, no delo pa je trajalo vsega skupaj kar 4 mesece.

Midnight Lady, ja, čeprav je šura šele nekaj minut čez 11, do povdne pa je Chris Norman poskrbel za pravo polnočno romantiko. Ostajamo pri romantiki, bomo še pospešili. Tale komad skriva kar 7 različnih basovskih linij, tako da dobro požene kri po žilah. Level 42 prinaša eno najboljših glasbenih lekcij 80-ih in to je Lessons in Love.

0: okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
6: Ja, takole, danes se bo kar dokosila noše, po nekaterih nižinah zadrževala megla, drugod se bosta že zdaj le izmenjavala sonce, pa malo oblakov in tako naprej. Popoldne tudi nekaj vetra severa in vzhoda, primorsko bo prezračila šibka burja. Sicer pa današnje temperature od 20 do 24 stopinj, ob morju in na Goriškem pa do okoli 28.
7: Kje bi imela rojstni dan?
8: V meni sitejo!
9: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
10: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
11: Rezerviraj na minicity.si.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Še vedno imamo nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in pa na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Radar prvi na Pijavi Gorici nasproti gostilne Čot in pa še enega imamo na Dovjem smer Jesenice. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Zdanje
15: Sanja Brezočnik
0: na Radio 1 80.
6: Po 12. je ravno pravi čas za majhen izlet v stare dobre čase. A se veste, tiste neki izleti postajajo vedno lepši, naše zgode pa vsakič, ko jih pripovedujemo, še malo bolj legendarne. In prav o tem poje Bruce Springsteen v Glory Days.

Dobrih 15 minut še manjka do 12. Dobar dan, želim Sanje Brezočnik. Ekola, jesen je pred vrati in jaz sem zdaj eno super presenečenje, pa ne samo za vas, ampak kar za vso družino. Jaz sem karte za koruzni labirint Ljubljana. Letos so se iz Krtine preselili na novo lokacijo. Ostane Žiče, samo nekaj minut iz središča Ljubljane. Čaka vas torej labirint v velikosti kar 4 nogometnih igrišč, zabavno poučne točke in pa seveda koruzni bar za osvežitev po pustolovščini. Jaz bom karte, družinske karte, podarjala v bistvu ves teden. Za njo pa se lahko potegujete tako, da mi pošljete SMS na nič 30 200 500. Že kmalo pa jaz pokličem današnjega prvega nagrajenca. Hiter SMS, nič 30 200 500.

0: skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Da te kap!
2: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
4: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
8: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
10: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
12: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Milijonski račun za tankerje lahko občutimo tudi pri nas. Cena najema največjih tankerjev za prevoz nafte je zaradi vojne z Iranom in težav na morju poskočila na več kot milijon dolarjev na dan. Višji stroški se že prenašajo na trg nafte. Za Slovence to pomeni predvsem možnost dražjih goriv, prevoza in izdelkov, če bodo visoke cene ustrajale. Samo za oris, prevoz enega soda nafte iz območja Hormuške ožine v Azijo je pred letom dni stal približno 2 dolarja. Zdaj pa že več kot 22 dolarjev. Novomeški Revoz pa zaradi velikega povpraševanja in proizvodnje novih modelov odpira več kot 300 delovnih mest. Kot poroča Dolenjski list, podjetje trenutno zaposluje okoli 1970 ljudi. Nove sodelavce pa išče predvsem za delo v proizvodnji, pa tudi za razvoj in inženiring. Za Novo mesto je to pomemben nov zaposlitveni zagon, za številne ljudi pa priložnost za novo službo.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Danes bo delno jasno, občasno bo na nebu tudi nekaj več spremenljive oblačnosti, temperature od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in ob morju pa se bo ogrelo do približno 28.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
17: Še vedno imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Radarje imamo dva, prvi je v Arclinu nasproti Šela in pa še eden čaka na Dovjem smer Jesenice. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
22: Pokrovitelj.
23: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
24: Radio 1.80
25: in Sanja Brezočnik.
17: Evo, jutranja zaspanost je uradno končana, energijo pa zdaj le dvigujemo naravnost na plesišče 80-ih, 12 ura in tole je Taylor Dane, Tell It To My Heart.

In pa Like a Prayer, pesem, ki je konec 80-ih združila pop, rock in gospel in povzročila v bistvu pravi vihar. Pepsi je za njo pripravil oglas in za Madonno sklenil tudi večmilijonsko pogodbo in potem je v bistvu prav zaradi kontroverznega videospota sodelovanje na hitro odpovedal. Madonna seveda ni spremenila niti kadra, ker pač ona ne rabi nobenega prositi za dovoljenje. Zdaj pa gremo iz velike dramatične, oziroma iz velike drame, lahko rečem, no, v precej tišje in pa bolj ranljivo vprašanje. Boy George, v bistvu, Culture Club z njim na čelu, so pesem napisali v času zapletenega razmerja, ki ga je Boy George imel. In v bistvu prav ta iskrenost je skupini prinesla prvi velik hit in pa seveda tudi prvo britansko številko 1.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
0: Konverta.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Enostavno ne gre.
12: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
15: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Danes bo delo jasno, občasno bo na nebu nekaj več spremenljive oblačnosti, temperature od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in obmorju pa se bo ogrelo do približno 28.
17: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprto primorsko avtocesto proti Kopru med predorom Dekan in razcepom Srmin. Tam je nastal tudi zastoj, tako da ne pozabite na reševalni pas. Obvoz pa je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Srminom. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, potem na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa na cestah Šmari Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Imamo tudi en radar, ta je v Arclino naproti Šela in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
18: Pokrovitelj!
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: In Sanja Brezošnik.
2: Na Radiu 1 80.
16: Po enih je ura čas, ko bi bilo najlepše spusti šipe, pozabiti na urnik in se brez posebnega cilja odpeljati nekam po soncu, ampak nažalost smo v službi in tudi sonca nimamo, bog ve kaj, oziroma ga nimamo sploh, tako da si bomo ta občutek svobode pa pričarali vsaj z glasbo. Tom Petty in pa Free Falling.

0: Osebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-ih.

0: Ko je služba, je tvoja najboljša družba. Sanja Brezočnik.
1: Na Radio 1. 80. Na današnji dan je bilo leta 86, ko je nek ameriški tabloid objavil fotografijo Michael Jacksona, kako leži v hiperbarični kisikovi komori, in zraven so zapisali, da naj bi imel precej nenavaden načrt dočakati kar 150 let. Zgodba je takrat močno prispevala k njegovemu skrivnostnemu in pa tistemu ekscentričnemu javnemu imidžu, ki ga je imel, in pozneje se je tudi izkazalo, da je bila ta fotografija v bistvu najverjetneje del take premišljenje promocije, seveda iz njegove strani, a ne? Sicer Michael morda ni dočakal 150 let, ampak njegova glasba pa bo očitno živela še veliko, veliko dlje.

0: skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Radio 1, 80-a. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Opozicija je Kajzerja poklicala na politično odgovornost. SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Menijo, da je zunanja politika vlade, predvsem odnos do Izraela, napačna oziroma premalo samostojna. Kajzer očitke zavrača in je interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode. Dizel pa bo poskočil tudi na Hrvaškem, a bo še vedno cenejši kot pri nas. Dizel bo pri južnih sosedih jutri stal 1,91 evra, bencin pa 1,74 evra. Tudi v Sloveniji grejo cene samo še navzgor. Po napovedih financ naj bi dizel pri nas v polnoči presegal 2 evra, bencin pa dosegal okoli 1,80 evra. Uradnih cen še ni.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Ja, tako, letale ponedeljek bo delno jasen, občasno bo na nebu tudi nekaj več spremenljive oblačnosti. Temperature danes so 20 do 24 stopinj, na Goriškem in obmorju pa se bo ogrelo do približno 28.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Previdno, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta proti Kopru med predorom Dekani in razcepom Srmin. Promet je možen od Srmina proti Škofijam, tam je nastal tudi zastoj, tako da ne pozabite na reševalni pas. Zaradi varnosti pa občasno zapirajo tudi predor Dekani. Obvoz je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Srminom. Še vedno tudi zastoji na štajerski avtocesti proti Avstriji, od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil. Pa na primorski avtocesti smer Koper, med Uncem in Postojno in na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Imamo tudi en radar v Velikih Laščah, malo zakrevno tablo v smeri Ljubljane. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
13: Pokrovitelj!
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Kul družba.
16: Kul služba.
15: In Sanja Brezošnik.
17: Na Radiu 1 80-a.
11: Ura je bila ena, mi pa zdaj le začenjamo tako filmsko, da nam v bistvu manjkata samo še Patrick Swayze in pa Jennifer Grey. Če pa kdo razmišlja o znamenitem dvigu iz umazanega plesa, pa najprej preverite, no, ali imate dovolj prostora in pa dobro zavarovanje.

Mother and Talking in pa Brother Louie na 80, ki je zdaj pa še malo magije, da začaramo tale ponedeljek. Naslednjo pesem je Steve Miller napisal po srečanju z Diana Ross, ki ga očitno povsem začarala. Njegova založba sprva sploh ni verjela, da ima v rokah uspešnico, tako da je pesem najprej začela osvajati Evropo. Šele na to pa so izdali tudi v Ameriki, kjer je postala številka ena. Steve Miller Band, Abra Kadabra.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
0: Konverta.si.
3: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Ja, pravi ponedeljek je danes, protak iz knjig. Delno jasno bo občasno, bo na nebu tudi nekaj več spremenljive oblačnosti. Dežja sicer ne pričakujemo, ampak nikoli se ne ve zadnje čase. Kar se tiče temperatur danes od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in obmorju pa se bo ogrelo do približno 28.
12: Kje bi imela rojstni dan?
13: V Mini Cityju!
14: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
15: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
16: Rezerviraj na minicity.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Je previdno, še vedno imamo zaradi prometne nesreče zaprto primorsko avtocesto v smeri Kopra med predorom Dekan in paracepom Srmin. Promet je možen od Srmina proti Škofijam, nastal je sicer tudi zastoj, tako da ne pozabite na reševalni pas. Zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Dekanji, je pa obvoz možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Srminom. Prometna nesreča tudi na koncu ljubljanske severne obvoznice H3 proti Šentjakobu na razcepu za Dobrova. In pa še ena ovira promet na koncu Radelj ob Dravi pred krožiščem za Vuhred proti Mariboru. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Radar v Velikih Laščah čaka malo zakrivno tablo v smeri Ljubljane in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Z vami je
18: Sanja Brezočnik
0: na Radio 1 80.
11: Pol dveh je in naj vas še enkrat spomnim, da bo malo pred tretjo nekomu od vas podelila družinsko karto za koruzni labirint v Stanežičah, tako da absolutno, če še niste bili, nujno probat, ker je res fajn, tako lepo doživetje za vso družino in verjemite, da bo otroci hotel še tja. SMS 030 200 500. I want

0: prosim.
1: Je živjo Nataša, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
0: Dobar dan, živjo.
1: Povejte mi, ste v službi?
0: Ja, zdaj sem v službi, ja.
1: Kakšne imate kje plane za ta teden?
0: Nič kaj posebnega, službo, v bistvu dopusti se že ne, na žalost.
1: Jo, zdaj pa spet čakamo na Božič, a ne?
0: Ja, tako ja.
1: Pa dobro, si prej imamo še une, kaj imamo še?
0: Krompirjeve.
1: Tako, ja, krompirjeve so pa Halloween.
0: En kup enih praznovanj, tako da bo še velik žurk. 30 kopa, 50 kopa, zdaj smo imeli 18 kot koga.
1: Je lušten, ja. No, pol vam je hodga.
0: Ni.
1: Sicer pa, Nataša, jaz vas kličem zato, ker imam za vas XXL piščanca za 4 osebe v gostini Maček.
0: Ja, super, hvala lepa, res.
1: Je malinkost.
0: Ne bo problema, se bomo zbrali pa bomo še. Ja, seveda. Hvala lepa, pa lepa.
1: Malinkost.
0: Naprej vas bom poslušal.
1: No, hvala. Lepo se imejte. Čau.
0: Enako. Adio.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
1: Lačni Maček Tereši.
3: Mjav.
1: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhinj Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zunanjega ministra Toneta Kajzerja čaka parlamentarna razprava o tem, kako Slovenija odloča o svoji zunanji politiki. Opozicija mu očita, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu brez dovolj jasne razlage državnemu zboru. Kajzerja interpelacija očitno ne skrbi, saj odgovarja, da gre za vihar v kozarcu vode. Luka Mesec pa je po javnih obtožbah o uživanju kokaina odšel na toksikološko preiskavo. Objavljen izvid Inštituta za sodno medicino kaže negativen rezultat pri vseh testiranih skupinah prepovedanih drog. Mesec je obtožbe že prej zanikal in dejal, da gre za laži. Test je opravil še isti dan, ko so bile obtožbe izrečene. No, zdaj se odpira vprašanje, ali bo zadeva končala še na sodišču. Po javnih obtožbah se namreč odpira tudi vprašanje morebitne tožbe.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Danes bo delno jasno, občasno bo na nebu nekaj več spremenljive oblačnosti, sicer malo manj sonca, razen v Goriškem in ob morju, temle se bo ogrelo do približno 28 stopinj, sicer pa drugod po Sloveniji od 20 do 24.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno, še vedno imamo zaprto primorsko avtocesto v smeri Kopra med predorom Dekani in parascepom Srmin. Tam se je zgodila prometna nesreča. Promet je možen od Srmina proti Škofijam, pred zaporo pa je nastal zastoj. Zaradi varnosti tam občasno zapirajo tudi predor Dekani, obvoz pa je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Srminom. Potem še ena prometna nesreča ovira promet na koncu ljubljanske severne obvoznice H3 proti Šentjakobu na razcepu za Dobrova. Pred oviro tam imamo tudi nekaj zastoja. In pa še ena nesreča na koncu Radelj ob Dravi pred krožiščem za Vuhred proti Mariboru, tam pa je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji na štajerski avtocesti proti Avstriji od Pesnice proti mejnem prehodu Šentilj. Pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah ne poročate, tako da srečno in previdno še naprej.
10: Pokrovitelj.
11: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
10: Ja.
11: Točno tacga hočem.
12: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
13: Stanje
14: Sanja Brezočni.
13: Na Radio 1. 80.
6: Ura je bila 2 in novo uro začenjamo z eno najbolj prepoznavnih uporniških himen vseh časov. Another Brick in the Wall od Pink Floydov in to ni napad na znanje, ampak na ta tok nasilen šolski sistem, ki v bistvu iz otrok dela to, kar so opeke v zidu.

Foreigner in ena največjih rock balad vseh časov. I wanna know what love is. Mick Jones jo je napisal pozno po noči v obdobju velikih sprememb v zasebnem življenju. Zdaj pa gremo mi od vprašanja, kaj je ljubezen v skrivnostno nekoliko hipnotično Afriko. Francoska pevka Ross Lawrence je pesem izdala leta 82, leto pozneje pa še angleško različico z naslovom Afrika Woodmaster. Velik evropski hit, ki v bistvu še danes zveni, kot da prihaja z nekega zelo daljnega čarobnega sveta. Afrika.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Preizkušam čistila OK.
10: In? So OK?
9: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
10: Več kot OK.
9: Več na OK.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Je, kar se tiče tega ponedeljkovega vremena, je takole, da bo nekaj več spremenljive oblačnosti, sicer bo jasnina, temperature od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in obmorju pa se bo ogrelo do približno 28.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Previdno prometna nesreča na cesti Tolmin, Spodnja Idrija pri Straži. Tam imamo tudi izmenično urejen promet, torej na cesti Tolmin, Spodnja Idrija. Nekaj zastojev še vedno na Štajerski avtocesti proti Avstriji, od Pesnice proti mejnem prehodu Šentilj. Potem na cesti na Ljubljanski severni in pa vzhodni obvoznici proti razcepu z Dobrova in pa na cesti Izola Strunjam, tam so zastoji v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah ne poročate, če pa karkoli opazite, pa vedno dobrodošli na brezplačno številko 080 22 55. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: A misliš, da te vara?
17: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
16: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
17: Ja.
16: Ah, nic skrbi. Prvi mesec je vedno tako.
18: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
11: Radio 1 80.
0: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
1: Potrebila ura še čisto malo in gremo domov, oziroma nekateri ste najbrž že doma in v miru kuhate, tako da za vse vas še en hit, da malo začini jed. Michael Jackson in pa Thriller.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Upa!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni Pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna Pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si.
7: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Petrol opozarja, da se svetovne cene goriv spreminjajo hitreje, kot se lahko na to odzove naš sistem. Zato želi bolj tržno oblikovanje cen. Če se torej gorivo na svetovnem trgu hitro podraži, bi se to prej poznalo tudi na naših črpalkah. Enako bi veljalo ob pocenitvah. Na Petrolu opozarjajo še, da je cena dizla na evropskem veleprodajnem trgu od februarja več kot dvakrat višja. EasyJet pa prihodnjo pomlad po 7 letih znova uvaja neposredno povezavo med Ljubljano in Berlinom. Prvi let bo 7. aprila, letalo pa bo med prestolnicama letelo dvakrat na teden. Vozovnice so že v prodaji, najcenejše pa se trenutno začnejo pri približno 37 evrih v eno smer, odvisno od termina.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: V ponedeljkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je vreme spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Piha veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja, s temperaturami od 18 do 23, na goriškem in obmorju do 28 stopinj. Tudi jutrišnji dan bo sončen, razmeroma svež, več oblakov bo le v vzhodni polovici Slovenije.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Prometna nesreča, a so posledice že na odstavnem pasu na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem. Nastal je zastoj. Previdno tudi na kose počene pneumatike ti ovirajo promet na štajerski avtocesti A1. Smer Maribor pri počivališču Zima. Zastoji pa na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu Zadobrova, pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Lesce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija pri straži zaradi prometne nesreče. Radar pa na štajerski avtocesti A1 na nadvozu med Trojanskimi predori meri v smeri Celja. Nič 80 22 55, varno in srečno pot še naprej.
13: Pokrovitelj.
14: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
13: Ja.
14: Točno tacga hočem.
10: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
8: Tri ob treh. Na Radio 1 80.
15: Dobar dan in lepo pozdravljeni. Tole je Radio 1 80. Igor, vaša popodanska družba. Mečken čez 15 je in to seveda pomeni rubriko 3 ob 3. Ko se malo spomnimo dogodkov, rojstev, smrti ali pa kakšnih hitov, ki so bili na vrhovih lestvic na današnji dan. Ker je danes 21.9. se odpravimo v ta datum, leto 1947, ko se je rodil ameriški glasbenik Don Felder. Bil je glavni kitarist rock zasedbe Eagles od leta 1974 do 2001. Eagles se poznamo kot zelo, zelo uspešno skupino. Imeli so 6 številka 1 albumov, 5 številka 1 singlov v Združenih državah Amerike, govorim, pa Grammy nagrado so dobili 5 ameriških glasbenih nagrad in še mnogo drugih nagrad. V bistvu njihov album The Greatest Hits je najbolje prodajen album v Združenih državah Amerike, prodan več kot 38 milijonih albumov. Torej, naklada je bila res, res visoka. In še vedno se ga da kupiti, in zdaj zopet zelo popularne postajajo plošče in verjetno bo tehle 38 milijonov kmalu že 39 ali pa tudi več. Dajmo jih slišati v skladbi I Can Tell You Why.

V rubriki 3 ob 3 pa se selimo v leto 1959, ko se je na današnji dan rodila britanska pevka Corinne Drury iz zasedbe Swing Out Sisters. Oni so bili tam v 80-ih, 86, 87 precej popularni, sploh v Veliki Britaniji, kjer so prišli na prvo mesto britanske lestvice albumov z albumom It's Better to Travel. Sicer Swing Out Sister, da ne bo pomote, ena ženska je noter, pa trije tipi. Zdaj, če ste si mogoče mislili, da sta pa ona dva sestrce, vsaj en ni. Andy Connell, klaviaturist, saj se je junija, zdaj le pred kratkim, 2026, Andy poročil s pevko preomenjeno Corinno Drury. In danes torej združena praznuje ta rojstni dan Corinne. In dajmo Swing Out Sisters, ki jih sicer ne slišimo ravno pogosto, zdaj le pa tudi zavrtet. Breakout.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še do ene zanimivosti, do enega rekorda, v bistvu Guinnessovega rekorda. Zasedba Status Quo je leta 1991 na današnji dan postavila nov Guinnessov rekord, saj so odigrali koncerte v 4 krajih. Na 4 koncertnih odrih so bili v Sheffieldu, Glasgowu, Birminghamu in Londonu in vse to jim je uspelo v 11 urah in 11 minutah. Sicer pa so Status Quo kar tak Guinnessov band, ne, imajo še en rekord. Največ singles v Veliki Britaniji enega benda. Namreč kar 68 pesmi je prišlo na lestvice v Veliki Britaniji, več kot pri skupinah Queen, recimo Rolling Stonesih in tako naprej. Evo, dajmo mi tele Guinnessove rekorderje tudi zdaj zavrteti The Wanderer.

0: Tri ob treh na Radiu 1 80 ti prinaša kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si.

0: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Champion!
5: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si.
11: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: V ponedeljkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je vreme spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Piha veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja, s temperaturami od 18 do 23, na goriškem in obmorju do 28 stopinj. Tudi jutrišnji dan bo sončen, razmeroma svež, več oblakov bo le v vzhodni polovici Slovenije.
13: Kje bi imela rojstni dan?
14: V meni sitejo!
15: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
16: Rezerviraj na minicity.si.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem popoldnevu. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 smer Avstrija od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova, na cestah Izola Strunjan v obe smeri Lesce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa še vedno promet ovira na cesti Tolmin Spodna Idrija pri Straži zaradi prometne nesreče. Promet je urejen izmenično enosmerno. Radar pa na štajerski avtocesti A1 na nadvozu med Trojanskimi predori merijo v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zaston popoldanska izbira.
18: Pokrovitelj.
19: A misliš, da te vara?
20: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
19: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
20: Ja.
19: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
21: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

Dober dan, krasen popoldan, želim, upam, da je tale ponedeljek čisto po vaših željah. Ja, vem, da ni naravno želja, da je zopet ponedeljek, da je vikend na koncu, ampak recimo tako, da je šlo nekaj super fajn. Da ste dobili povišice v službi, da ste dobili petko v šoli ali pa kaj podobnega. Da vam je rekla da, tudi to ni odmuh. Alphaville so pa zdajle naša družba, Forever Young.

La Luna, Belinda Carlisle. Mi gremo pa do Boba Marleya. A veste, da so na današnji dan leta 1980 odkrili, da je nekaj narobe z Bobom Marleyem. Namreč med tem, ko je bil na severnoameriški turneji, je šel majčkan tekat, na jogging je šel v newyorški centralni park in se tam zgrudil. Peljali so ga v bolnišnico, naredili nekaj testov in videli, da ima raka. Marley je, kljub temu, da so mu zdravniki svetovali naj počiva in naj prestavi koncerte, rekel ne, tista dva koncerta bom še pa že naredil. In to sta bila tudi njegova zadnja koncerta v dveh nočeh v Stanley Theatru v Pittsburghu, Pensilvaniji. Potem pa žal ni mogel več nastopati, no se je tudi kmalo zatem je umrl. Vsa čast in vsa slava Bobu Marleyu, dajmo ga slišati v skladbi Could You Be Loved?

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si. Pisa, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
10: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
11: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
12: Lačni? Maček te reši.
13: Mjav.
14: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
15: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
16: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
17: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
18: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 € dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
19: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Oskrba z gorivi v Sloveniji je po zagotovilih Petrola stabilna. V družbi pa opozarjajo, da se državni model določanja cen prepočasi odziva na podražitve na mednarodnih trgih. Zauzemajo se za tržno oblikovanje cen z varovalkami za potrošnike. Poudarjajo, da morajo iz omejene marže pokriti tudi prevoz, zaloge in vzdrževanje infrastrukture. Slovenske odbojkarje pa nocoj čaka tekma za obstanek na evropskem prvenstvu. Ob 9 zvečer se bodo v Torinu v osmini finala pomerili Srbijo. Slovenija bo igrala brez poškodovanega Tineta Urnauta. Zmagovalca v sredinem četrtfinalu pa čaka boljši iz dvoboja med Belgijo in Češko.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
20: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
21: V ponedeljkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je vreme spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Piha veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja, s temperaturami od 18 do 23, na goriškem in obmorju do 28 stopinj. Tudi jutrišnji dan bo sončen, razmeroma svež, več oblakov bo le v vzhodni polovici Slovenije.
22: Ko se diši iz peči.
23: Mamma mia, kaj diši?
22: Pizza, pasta, dal forno.
24: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Prijeten ponedeljkov pozdrav, zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentilj, na ljubljanski severni obvoznici in vzhodni proti razcepu za Dobrova, na cestah Izola Strunjan v obe smeri Maribor Hoče, Celje Teharje, Novo mesto Krkarevoz, Lesce Bled, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Medno Ljubljana in vseh ostalih popoldanskih znanih. V vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas, kot to dobro znamo. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodna Idrija pri Straži prometna nesreča. Radar pa bel Clio v Janeževcih na avtobusni postaji, če peljete proti Ptuju, na Gorenjski avtocesti A2 pa pri uvozu priključka Brezje merijo v smeri Jesenic. Srečno pot.
0: Pokrovitelj.
1: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
0: Ja.
1: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
5: Radio 1, 80. In najboljša glasba iz 80.
13: Hi, this is Midjour. This is Joe Elliott from Def Leppard.
25: Super časi, super glasba. Z vami je
5: Igor Kukovec.
26: Živjo, lepo podan. Nekaj malega je čez 16 ura, novice so za nami in pred nami dobra muska 80. Hearts so tukaj, pa Elton John pride, pa Eurythmics in pa zdaj le prvi v nizu Los Lobos. Tole uro bo odprla pesem La Bamba.

Heart in pesem Alone. Gremo do Erlinga Haalanda, ki je odličen nogometaš. Je pa tudi eden redkih, ki je mladim lahko vzornik. To je tista prav influencer, pa vplivneš, ko rečemo, ne, ti bukslike so, ne, večinoma, kakr neki sami sebe kažejo, pa svoje zadnice in tako naprej, neumnosti. On je tist, ki pokaže dobre in pravilne stvari, no vse tako se mi zdi. Promovira namreč lokalno pridelano sadje in zelenjavo, sploh korenček mu tekne. Zabavn je in kot da to ne bi bilo dovolj, se vrgu še na knjige. Norveško združenje knjižnic je pred nedavnim nogometnemu zvezdniku podelilo nagrado Prijatelj leta. Se je kupil najdražjo knjigo v zgodovini Norveške, stala ga je 120 tisoč evrov in jo podaril knjižnici v mestu Bryn, v katerem je odraščal. Gre pa za prvo tiskano norveško izdajo kraljevih sag iz leta 1594. Da je ti prest car in dober vzornik je potrdil še s poročilom. Rekel je, naj živijo knjižnice, pisatelji, šole in njihovi učenci ter učitelji. Vsi skupaj opravljajo pomembno delo. No to pa je vplivnejši naj bi bilo takšnih čim več.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
4: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: V ponedeljkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je vreme spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Piha veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja, s temperaturami od 18 do 23, na Goriškem in obmorju do 28 stopinj. Tudi jutrišnji dan bo sončen, razmeroma svež, več oblakov bo le v vzhodni polovici Slovenije.
14: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Na vaši popoldanski poti vas spremljajo zastoji na štajerski avtocesti proti Avstriji od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentilj, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova in čez delovno zaporo do Domžal, pa tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Maribor Hoče, Celje Teharje, Novo mesto Krkarevo, Slezce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Medna, Ljubljana in vseh ostalih popoldanskih znanih. Previdno pokvarjeno vozilo stoji na počasnem pasu ljubljanske vzhodne obvoznice A1 smera Cep Malence pri priključku Ljubljana Bizovik. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodna Idrija pri straži zaradi prometne nesreče. Zaprta cesta Škofja Loka Jeprca je pri Godešiču zaradi prometne nesreče in pa še tole obvestilo v vednost. Nova prometna ureditev je v Ljubljani. Na Litijski cesti v Ljubljani od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. Vzemite na znanje. Radar pa Bevklijo v Janežovcih na avtobusni postaji smer Ptuj, na gorenjski avtocesti A2 pa pri uvozu priključka Brezje smer Jesenice.
16: Pokrovitelj.
17: A misliš, da te vara?
18: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
17: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
18: Ja.
17: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
19: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
15: Radio 1 80.
2: But you can say, baby.
5: Super časi,
6: super glasba.
15: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
7: Lep dan želim, lepo nedeljek, Igor, vaša družba, Radio 80. Je tole, kmalo gremo do tvojih 80-ih, do glasbene želje, ki vam jo uresničim, če pošljete na nič 3, nič 200, 500. Pa da vidimo, kaj bo kaj danes zanimivega se pokazalo. Queen, Friends Will Be Friends, pa zdaj le na vrsti.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Ojla, tole so tvoje 80-ta, to pomeni glasbeno željo. To pa naredite tako, da pošljete SMS.
0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Ojla, tole so tvoje 80-ta, to pomeni glasbeno željo. To pa naredite tako, da pošljete SMS 030 205 100, napišete, kaj bi radi slišali, se podpišete.

0: Londonu. Skratka, lepi spomini, ne? Bravo. Tudi jaz bi šel tole pogledat, ampak me še čaka, ko bo malo starejši občan, pa si bom pol pustil malo več časa za obiskovati kraje po svetu. Dajmo mi torej slišati Tina Turner in Private Dancer, 030-200-500, če imate tudi vi kakšno glasbeno željo.
1: Radio 1, 80.
2: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Zunani minister Tone Kajzer se sooča z interpelacijo, ki so jo danes vložile SD, Svoboda in Levica. V SDS jo medtem zavračajo. Poslanec Franc Breznik jo je označil za izraz političnega obupa. Po njegovi oceni opozicija nima dovolj glasov za ministrovo razrešitev. Avstrijsko tožilstvo v Gradcu pa je vložilo obtožnico proti Slovencu zaradi umora nekdanje partnerke avstrijske vplivnice. Njeno truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji. Moški sicer priznava, da je truplo zakopal, umora pa ne. Datum sojenja še ni določen. Iz Ljubljane pa naj bi prihodnjo pomlad spet lahko poleteli neposredno v Berlin. EasyJet prvi let načrtuje za 7. april prihodnje leto, nato pa naj bi letel dvakrat na teden ob sredah in nedeljah. Povezavo so sicer prekinili leta 2020 zaradi pandemije.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Ponoči se bo povsod razjasnilo, tam kjer se še ni, jutri pa bo sončno, a sveže in relativno mrzlo jutro za ta čas. Doline, kotline, Alpske doline malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na Primorskem ob buri do 14 stopinj. Podobno vreme s podobnimi temperaturami tudi v sredo, v četrtek še dokaj sončno, v popodnevu in zvečer pa že lahko nastane nekaj ploh, lahko vmes tudi zagrmi.
11: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: V popodnevu ponedeljka varno pot. Zastoji so na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova, pa na cestah Izola, Strunjan v obe smeri, Maribor, Hoče, Lesce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Medno, Ljubljana. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Škofja Loka, Jeprca pri Godešiču. Cesta je spet odprta in normalno prevozna. Nova prometna ureditev pa v Ljubljani. Na Litijski cesti v Ljubljani je od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro, vzemite na znanje. Radar pa bil Clio v Janežovcih na avtobusni postaji v smeri Ptuja. Varno pot še naprej.
12: Pokrovitelj.
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
13: Točno tacga hočem.
14: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
15: Hi, this is Depeche Mode. I'd like to say a big hello to all the listeners.
16: Radio 1 80.
17: In najboljša glasba
18: iz 80-ih.
19: Hello, this is Marie.
20: And this is Per.
19: And we are Roxette.
21: Super časi,
22: super glasba. Z vami je
23: Igor Kukovec.
24: Živjo, smo v redu, vse štima, bravo. Novice za nami, zdaj le pred nami pa odlična glasba. Začeli bomo z Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Nadaljevali bomo z Robin Beck in First Time, pa legendarni The Boss oziroma Bruce Springsteen prihaja. Born in the USA.

John Lennon, Just Like Starting Over. Mi gremo pa zdaj le eni zanimivosti iz leta 1986. Na današnji dan je magazin, torej revija The National Enquirer, objavila fotografije Michaela Jacksona v kisikovi komori in tam naj bi še pisal v tem članku, da ima Jackson plan, en tak mal bizarn sicer, no, da bo živel do 150. leta. In to mu ni čisto uspelo, eno tretjino je dosegel, ne? Bil je namreč 50 let star, ko je umrl. Tako da, ja, na tretjini se je ustavilo vse. Michaela zdaj le zavrtim v skladbi Human Nature.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
13: Preizkušam čistila OK.
14: In? So OK?
13: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
14: Več kot OK.
13: Več na OK.si.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
16: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Ponoči se bo povsod razjasnilo, tam kjer se še ni, jutri pa bo sončno, a sveže in relativno mrzlo jutro za ta čas. Doline, kotline, alpske doline malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na primorskem ob buri do 14 stopinj. Podobno vreme s podobnimi temperaturami tudi v sredo, v četrtek še dokaj sončno, v popodnevu in zvečer pa že lahko nastane nekaj ploh, lahko vmes tudi zagrmi.
18: Kje bi imela rojstni dan?
19: V Mini Cityju!
10: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
3: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
9: Rezerviraj na minicity.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: V ponedeljkovem popodnevu samo še nekaj gneče na hitri cesti Tomačevo-Črnuče, v smeri Trzina seveda, in pa to je to, kar ste vi sporočili svojih poti. Je pa dobro, da vemo, da bo jutri, v torek, 22. septembra na gorenjski avtocesti A2, promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9 in 14 uro zaradi del, predvidena čakalna doba pred predorom pa bo do pol ure. Nič 80, 22, 55, srečno poče naprej.
4: Pokrovitelj.
6: A misliš, da te vara?
1: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
6: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
1: Ja.
6: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
2: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
11: Radio 1, 80.
0: Super časi, super glasba.
11: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
13: Lepo zdrav, lepo nedeljko popoldan, ko sem z vami Igor Kukovec. Pa tudi Richard Marx nam bo zdaj delil družbo v skladbi Right Here Waiting.

I Want to Wake Up With You, Boris Gardner. Pisalo se je leto 1985 in na današnji dan je bilo, ko je bila Madonna blazno vesela. Namreč prvič je uspelo, da pride na prvo mesto britanske lestvice albumov. To je uspelo z albumom Like a Virgin, 10 mesecev potem, ko ga je izdala. Torej, bolje pozno kot nikoli. Album je bil potem pa kar stalnica, na lestvici se je bil gor 152 tednov, kar je pa tudi en tak res velik uspeh. In z tega albuma tudi istoimenska, Like a Virgin.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonverta.si.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
12: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
11: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas Teatra.
12: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Sergej Forlajn sem z vami. Premier Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih okrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. ZDA in Kitajska želita odpreti neposreden dialog o umetni inteligenci. Predstavniki obeh držav so na včerajšnjih pogovorih v New Yorku razpravljali o posebnem komunikacijskem kanalu za ta vprašanja. Ameriški finančni minister Scott Bessent je pogovore ocenil kot zelo uspešne. Obravnavali so tudi trgovino in pripravili teren za četrtkovo srečanje predsednikov Donalda Trumpa in Xi Jinpinga.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: V ponedeljkovem večeru in ponoči se bo povsod postopno zjasnilo, jutri zjutraj bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti, najnižje jutranje temperature pa bodo po kotlinah, nižinah in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na primorskem oburi do 14 stopinj. Dan pa, kot kaže, sončen.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu, pokvarjeno vozilo. Drugih posebnosti niste opazili in sporočili, razen radarja. Opazili ste Belkedi v Bistrici pri Mokronogu. Hvala za čisto vsak vaš klic na znano in brezplačno. Prijetno večerno pot še naprej.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Enostavno ne gre.
11: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
13: Na vaši ponedeljkovi večerni poti počasni pa zaprt na primorski avtocesti A1 smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Nova prometna ureditev pa je v Ljubljani, in sicer na Litijski cesti, kjer je od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km/h. Vzemite na znanje. Radar pa Bevkedi v Bistrici pri Mokronogu. Varno pot še naprej. V ponedeljkovem večeru in ponoči se bo povsod postopno zjasnilo, jutri zjutraj bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti, najnižje jutranje temperature pa bodo po kotlinah, nižinah in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na primorskem oburi do 14 stopinj. Dan pa, kot kaže, sončen.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Na vaši ponedeljkovi večerni poti počasni pa zaprt na primorski avtocesti A1 smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Nova prometna ureditev pa je v Ljubljani, in sicer na Litijski cesti, kjer je od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km/h. Vzemite na znanje. Radar pa Bevkedi v Bistrici pri Mokronogu. Varno pot še naprej.
0: Radio 1 80.
15: Super časi, super glasba. And I guess that's why
0: they call it the blues. Tvoji najljubši hiti 80.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
0: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih okrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. V Benetkah pa razmišljajo o precej višji stopnini za enodnevne obiskovalce. Ta trenutno znaša od 5 do 10 evrov, za leto 2027 pa eden od mestnih svetnikov omenja možnost, da bi najvišja cena zrasla na 30 evrov. Razlog je preprost, mesto je tudi z vstopnino še vedno prepolno turistov. Lani so sicer obiskovalci za vstop plačevali le ob določenih dnevih in urah. Mesto je s tem zbralo več kot 5 milijonov evrov, prodanih pa je bilo skoraj 680 tisoč vstopnic.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Ponedeljkov večer zaključujemo s temperaturami v Ljubljani, Vrhniki in Celju pri 18, Maribor, Črnomelj 19, Ptuj 20, Veržej 21, Ajdovščina 22 in v Izoli 27 stopinj. Zvečer in ponoči se bo povsod postopno zjasnilo, jutri zjutraj pa bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti, bodo pa temperature zelo sveže po nižinah, kotlinah in alpskih dolinah le malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na Primorskem ob buri do 14 stopinj. Dnevne pa od 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Nobenih težav, posebnosti in drugih nevšečnosti prometnih seveda ni na vidiku. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes. Naslišanje znova jutri. Sicer pa zgolj vednost dajem, vzemite na znanje, na Litijski cesti v Ljubljani od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo je po novem omejitev 50 in ne več 60 km/h. Lep večer.
7: Radio 1

0: doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Champion!
0: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
4: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
5: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Kuhati danes?
4: Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
5: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio 1, 80.
8: Super časi. Super glasba. Every time you
7: go away. Tvoji najljubši hiti 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: Preizkušam čistila OK.
12: In? So OK?
11: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
12: Več kot OK.
11: Večna OK.si.
13: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
14: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.

0: lepa gesta. Če unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Radio 1

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Tukaj je Samo ljubezen. Na Radiu 1.80.

0: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si
1: Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.